ta sai wai kong am ta sin sau ka da kai sam se da dai sao ku ki ti da ai be sara di sau ku ba khwam bai re hom aba si tis dai sang aroma geisa dai sang aba sin geisa di dra go wa tis ao di dra ang ai sin tis ao hom aba go khup khristu ba kai tsai chi khai sip ka din ngai ro bai